Sopranistica Nora Duca i Simfonijski orkestar Mađarskog radija izveli su pod vodstvom Vaclava Luksa Salve Reginu Georga Friedricha Händla. Na redu je i treće Händlovo ostvarenje, Dixit Dominus u G-molu. Solisti su Nora Duca, Alice Balabaš, Jozef Čapo, Attila Šebek i Szabolcs Hamori.

U izvedbi solista Zbora i Simfonijskog orkestra Mađarskog radija iz Budimpešte čuli smo Dixit Dominus u G-molu Georga Friedricha Händla. Izvedbom je ravnao Vaclav Lux. Sa snimke Poljskog radija čućemo ariju La Šala Spina, Koljila Roza iz Händlova oratorija Triumf vremena i trezvenosti.

Pijanist Federico Colli izveo je ariju Lascia la spina iz Handlova oratorija Triumf vremena i trezvenosti u vlastitoj obradi. Sharon Bezzali flauta, Terence Charleston cembalo i Charles Medlem viola da gamba izveće u nastavku još jednu Handlovu skladbu, sonatu za blok flautu u D-molu.

0: Čuli smo uvertiru iz opere Sretni robovi Juana Krizostoma Arijage u izvedbi Bergenske filharmonije pod ravnanjem Juanja Mene. Snimkom Norveškog radija tako smo stigli do kraja još jednog Euroklasik Noturna kroz koji vas je vodila Bojana Plečaška-Lebota. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro u još jednom svitanju na trećem. Glazbene urednice Bojane Plečaška-Lebote. Emisiju počinjemo divertimentom u D-duru, Kehlove oznake 136 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci su Allegro, Andante i Presto. Svira The London Mozart Players pod dirigentskom palicom Jane Glover.

U zaključnom dijelu emisije ansambl Kölner Akademie pod ravnanjem Mihaela Aleksandera Willensa predstavit će misu u F-duru Johana Sebastiana Bacha. Tri romance Klare Schumann svirat će violinistica Midori uz pijanista Özgür Aydın, a emisiju zaključuje Proljeće Antonija Vivaldija u izvedbi Midori Zeiler i ansambla Akademie für Alte Musik iz Berlina. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Slušali smo upečatljivu Berliozovu uvertiru Gusar u izvedbi Praškog simfonijskog orkestra pod ravnanjem dirigenta Zoltana Feketea. U nastavku poslušajmo uvertiru operi Ukleti Holandez njemačkog velikana Richarda Wagnera. Ovu monumentalnu partituru donosi nam slavna Bečka filharmonija pod ravnanjem maestra Georgea Scholtija.

Bio je ovo Heinrich Schiff koji je izveo prvu suitu za violončelo solo u G-duru Johana Sebastiana Bacha. U nastavku izvodi drugi koncert za violončelo i orkestar u H-molu Andrija Vjutana uz pratnju Simfonijskog orkestra Stuttgartskog radija kojim ravna Sir Neville Mariner.

prve ljubičice. Uberi ljubicu iz snijega, kad dođe mjesec maj. Radost se ori preko brijega, to ljubav nije raj. Ljulja se ruža divni žbun i dođe ljeta čas. A meni samo ti, to znaj, donijet ćeš duše spas. U polju cvate plavi cvijet i jesen stiže tad, a mene nikad još ne snađe takav jad.

Bilo jednom. I bilo jednom, kaže bakica, i zna iz davne prošlosti djeci mnogoj, bajkom tom dočarat zlatnog blaga sjaj. U sumornoj samoći sama sebi pričam bajke što ih prekri mrak. U bolu tiho kažem svom, i bilo jednom. To što je bilo, nikad neće biti. Veselja čar i poj i sunca trak, sve dalje nestaje, tek bajka, svem je kraj.

Pijanistica Ida Gamulin izvela nam je Izlet po Firenci, Gioachina Rossinija. A sada slušamo ariju Marije iz drugog čina opere Kći pukovnije Gaetana Donizettija. Nastupit će John Sutherland sopran, zbor Covent Gardena i orkestar Covent Gardena. Dirigira Richard Boning.

Instrumentalni komorni ansambl London Barok izveo je sonatu A8 Marka Antoana Charpentiera. U nastavku suita za orkestar Pobjeda ljubavi Žana Baptista Lulija. Nastupit će čambalist Laurence Boulay te komorni orkestar iz Rena, maestro Albert Bucot.

I na kraju balet napjev za Musetu iz Godišta, Andrea Campra. Nastupit će čembalistica Huguette Grémet te Robert Georges Cassier na malim gajdama.

0: Ёй.
1: Пеппа.
0: Да.
1: Пеппа.
2: Пеппа има постейцу до мамми.
3: Donesi spužvicu e. I malo lagano smuči. Brzo. Lagano namoči spužvicu. Lagano.
1: Mo. Ne, da.
0: Da.
2: Ja imam jednu knjižicu u kojoj piše kao ti bakini recepti, pa sigurno piše za kafe.

0: Nenego ga Kapetan bio na tulumu i nešto, jedan barba iz izvitnice je zaključio lokot koji držio daleko zor.
1: Sam, a, ja...

C'est toujours là. Ça te choque un peu. Encore la neige crépue. Torpedo, uđe kroz jedan dio broda i izađu kroz drugi. Vidiš, ovo tu ti je to, jer ako potopiš brod, ako se sve ljudi ne spase, moraš umret s brodom. Težak je, nema zraka. Kapanđe. Pasiranje, češ premite, frujite.

Coast Vietnam? Doduše, nije ni tebe bilo, ali mogao sam te nazad. A ja sam se jučer kupao, bilo je predivno, predivno, sunčano. Koža prži, malo prejako. 27.10.

0: Tehát busz, én ezt is. Myslím, že to nie je previše pamätná.
1: Ne.
0: O kultúrny život.
2: No.
0: Prekrasná ponuda tých králikov.
2: Aj, čo?
0: Više živjeta tamo, tako mi nekako to doživljavamo. To je moguće onda samo kad smo u istom gradu. Nadam se da nas razumiješ.

0: nekako skužimo da ni to naš jedini oblik kad se dobro nacugamo.
1: Kad...
0: Situacije kuće umjetnost. To je i jedan tren u kreaciji, ali totalno u istim trenu i nestajanje. I jednostavno samo plivaš tu i...

BBC-ev simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom Stevena Bella izveo skladbu Kentonija Susan Spain Dang. Nastavljamo slušati BBC-eve ansamble. Zbor BBC Singers pod vodstvom Bua Holtena otpevat će motet Benedictio Mense franco-flamandskog polifoničara Nicolasa Gombera.